0: Ni shibon ne bentang gitu ki jingmur ki ore pachat phi I mo wa to mhoi u le ben ni le ne u yo ben ni ya ki ni ki bru gu de her ta la hewan hewan ni rukom le bon se ni jo par khar I wa ga de ki jing cha le ben to lang ba I dat I cho mo ha ga met ka phat han re na ga jing ya klama phi mut sao tho I wa to ga de ki jing cha le ben man ga de khti ni klama yong I le mut pen mong pen sao si ya ki te nei te dau kar pat I ni ki par lok wa ro mo ki ap ya ki ni ka program o snya ba phi man u brom mo kam do ang ga madam tu le ki to mem to jingkit ma ke jinglong ta men to ka jingkit ye I gi khan ma man ga ga buram ye ka yung ka sem ka yong I ke ni to ga wi ka jingkar pat I ya waro ki ni ki prolog ki wa ap ye ka ni ka program ta kamur ong ra khotor ka ta ne ka jak le wan ga leng yong ka makswa la ma de em ga ta ka center ko pen ye chem gi waro ki ni ki bru gu de her ta he ti ha po skur em ga wi ka center ka wa ki bru gu de her ta yo ki ye chem yo ki ye phlu jing mut yo ki ye chem lok ta la de em ki wa lai por ye hi ki wan ha ki ta ka center le mur kam jo le em gi wan ki wa tengko kam gini gi jet ye gi upan jing yarap mo ne gi kam tam ne gi ledem chem thau he wan he wan le la che gini gi center gini gi kam chi yong ga maxwa ko da pa gi bru ta men le ne ye gi la limi cha gini gi office ki wa per per kam yong ga social welfare department le ki wa pa ya ka ba ka miet yong ki imlang sa lang te ne ga leng ga yong a tu teren hi te se chi sen ku ble shi bon doctor kam jo le madam ne ben tai por ko dor yong pe
1: pi le ble shi bon
2: agni ka program le yo I open up jpi ya ka tu ka plu jingmut ha chong ne ka sngi ko wa the tip kam ko world elder abuse awareness day tanga ye jan ka tu ka jing ya klam yong kini gi man bei a pen sao tho ko I chipang ka jing ko dor kam man wo I suma sun dong I ya ki te men gi cha de ki he ki sian ki em ha ki yong gi sam yong I wa ki umat ki yesuk ye san ha ka ni ka par thai kini ka program wan ga chapi na akashwani juai
3: yo bangini mithai ubamo semen semen
4: oi pa uni mithai yong na than ma am to yong phi ha pen du na phi ban thiang
3: ne ham batai hawa kwa im sen o ubamba yo tang wa bang kte nem per
4: o bang bang ste pa mani yo ki jot wan dau sja u yo I ko ikhia upura pen du na I klen iblo wachini na yung sdang I chadi tu yong I yo kwa ju khia men red men kuwi
3: ne ba u pat ba da ka commissionerate of food safety migalia shillong
5: Work from home? High salary? Just one click? Arre wow!
6: Fussy!
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
9: हेलो लिसनर्स थैंक्स फॉर बीइंग विद अस नाउ जॉइन अस इन आवर एफर्ट टू सर्व यू बेटर बिकम एन ऑनररी मेंटर विद रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वे एंड इवैल्यूएशन आवर एक्सक्लूसिव मोबाइल ऐप where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen. Lead the change with Raise mobile app.
10: नमस्ते श्रोताओ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी तो सिर्फ सुने नहीं रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें
11: Kublai Shibuna Ab Radio M Lang Piwi, Bisnokti Lang Piwi, Hipper Chang Yong E, Wau Chakri, P. Rabha. Yi Piwman Ki Honorary Mentor, Daylang work race ne research audience interactive survey and evaluation. Lingba ni mobile apps.